Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, agah temui Aruna Terlo, Inung Syahrul Amizi, Gastrosa. Suruhan Pilihan Raya SPR hendak mengesahkan dan menerima maklumat rasmi mengenai pembubaran DUN Negeri Sembilan. Pengerusi Datuk Sri Ramlan Harun Teh Tuh maklumat menerima daripada Yang Dipuan Agong DUN Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikut Teh Tuh name suaran khas akan TLL orang bincang dengan urusan pilihan raya negeri PRN. PRN perlu TL yang kelaut tempuh 60 hari daripada tarikh penubaran DUN yang berkuat kuasa layak te. Kalau pada nak susulan penubaran DUN, Johor SPR akan TLL name suaran khas ini 12 Jun do. Ogna menentu tarikh penting PRN setiausaha SPR Datuk Khairul Sahri Idros nama maklum pihak akan menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung penubaran DUN pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos enklod UMB negara telah pun membuka secara enklod talian. Sementara nak Jabatan Keselamatan Enklaus Negeri Yud Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman Polis Diraja Malaysia PDRM Haji akan TLL Enklaus keadaan siap siaga susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Johor Yud Negeri Sembilan yang menjangka TLL laluan mekanisme pilihan raya negeri PRN. Menurut pengarah KDNKA Bukit Aman Datuk Sri Muhammad Yusri Hassan Basri, persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia serta logistik yang sedang dilaksanakan untuk memastikan proses pilihan raya berjalan dengan lancar, selamat dan terkawal. Kelaut masa yang sama, Datuk Sri Muhammad Yusri yang menegas koordinasi antara kontijen negeri terlibat UMTL untuk menentu keperluan penugasan anggota sepanjang tempoh pilihan raya. PDRM turut menasihati Sen Oi Ramai agar mematuhi segala nehtuh yud arahan yang telah tetapkan pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Selain kerjasama Enklaut yang mengekangkan keamanan yang pusat-pusat pengundian. Kerjasama Enklaut Kerajaan Perpaduan KUKUP and ia utuh meskipun mendapat perkembangan politik yang melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi yang merungkapkan juru jelual Kerajaan Madani Datuk Fahmi Fadilina Teh Tuh berhubung antara parti Enklaut Kerajaan antara berasaskan semangat saling menghormati. Ia kerjasama sama yang erat menurut anak keputusan parti tertentu untuk bergerak secara berasingan Enklaut PRN untuk terjejas kestabilan yang di peringkat persekutuan. Enklaut perkembangan moy Datuk Fahmi Nateh Tuh aspek penggunaan perkhidmatan digital negara akan terus mengurus secara enklaut oleh gengsi kerajaan Yud Selaras Nong Kementerian Digital. Menerusi Jabatan Digital Negara keputusan nak UTL maklum enklaut setuju enklaut mesuarat Jemaah Menteri langkah nak hijik akan kekod kira keperluan kerhub keselamatan serta kedaulatan data negara. Selain memasti kerajaan mempunyai akses langsung maknanya kod sistem digital yang terwog. Kurang-kurang 650,000 pelajar umsasar menyertai program pendidikan yang latihan teknikal yang vocational TVET lebih dari 1,395 institusi yang TVET negara seluruh negara yang menjelang hujung tahun do. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nateh Tuh sasaran TL susulan peningkatan penyertaan pelajar lebih 5 kali ganda berbanding awal trademark lagi TVET. Yud perkembangan positif nak memperlihatkan kesedaran Enklaut kalangan bukba yud pelajar serta masyarakat umum mengenal potensi enong pendidikan berasaskan kemahiran.

Itu dia Hal Husaini, lagu yang bertajuk Kelentang Kelentong di Asia Cafe Moi No Moi. Terus Beribun dan juga Gertik G. Jadi kepada engkik semua leader Mong dan juga bersama dengan Asia Cafe pada ketika ada 3,208 peluang kerja bakal tersedia untuk pesara dan juga veteran ATM. Inisiatif ada hasil daripada kerjasama leader BUI antara Kementerian Pengangkutan ataupun MOT dan juga Kementerian Pertahanan iaitu MINDEF sendiri, ya. Laluan kerjaya KENAR lebih tersusun dan juga mampan serta kiper boleh veteran ATM. Terus naik sumbang khidmat bakti linai kepada ekonomi negara telah naik pelik perkhidmatan, ya, sepanjang berkhidmat sebagai anggota beruniform. Jadi perhebat meterai MOU RU 10 agensi, syarikat dan persatuan industri sektor pengangkutan untuk memperluas akses latihan serta peluang kerja, ya. Jadi selain aja juga untuk perincian kepada peluang kerjaya ada ni, ada kerjasama turut biog akses Nutivet, latihan kemahiran, peningkatan kemahiran ataupun upskilling, ya, kemahiran semula ataupun reskilling penempatan pekerjaan serta kemudahan penukaran lesen memandu tentera kepada lesen memandu awam JU, Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ. Ya, ejelai-elai di antara MA yang turut terlibat dengan kerjasama untuk menjayakan peluang kerjaya untuk bakal pesara ataupun veteran ATM untuk meneruskan naik punya, ya. Kalau hinang pada ketika ni menyumbang no ekonomi negara telah menamat perkhidmatan sebagai anggota badan beruniform, ya. Okay, jadi kepada para pendengar semua, 10.05 minit pegelap, terus layanan juga Gertik Asyik FM Moi Numoi bersama dengan single terkini daripada Shana Aslian, lagu yang bertajuk Malatop, istimewa untuk para pendengar. Jadi kalau hinang pada ketika ade, lagu ade mong tiga bahasa digunakan, ya. Satu bahasa Melayu, nar bahasa dialek Hisengoi, ya, je dialek Temir serta dialek Semai sendiri. Jadi sangat-sangat unik dan juga menarik, ya, untuk hi Gertik Asyik FM Moi No Moi Gaju Asyik.

Itu dia saudara, sebuah lagu daripada Nadira, lagu yang bertajuk Bukan Lagi Kita di Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Baik, pukul 11 pergelap ia akan bersama dengan berita dialek Jakun, dan selepas Ajedo he akan terus dengan segmen Rentak Mendunia. Jadi jam yang terakhir aja segmen Rentak Mendunia dan akan kudarakan lagu-lagu antarabangsa lah ya, untuk hiburan bersama. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gerti Kasyik FM bertemu selepas berita dialek Jakun 11.10 minit pagi nanti di Kasyik FM. Moi Nomoi is my two termenung.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, Leader Pai bersama dengan Asyik FM pada ketika ini mengucapkan salam hujung minggu sekali lagi kepada para pendengar semua. Leader sedang bersama dan juga pelbagai aktiviti Leader telah pun dirancang dan juga sedang dilakukan pada ketika ini. Ya? Okey, berkongsi cerita mengenai kes lah ya. Polis buru kumpulan lelaki Indonesia disyaki terbabit kukis samun pecah rumah di Manjung, Perak. Kalau Hineng pada ketika ini, Ketua Polis Daerah Manjung, Assistant Commissioner Hasbullah Abdul Rahman, kipasal pihak Lender 38 laporan setakat ini berhubung jenadi kes Lender 97 Deku Pinggir Jeres dan juga Deg-Deg Lender Nyak Jumai ataupun terpencil. Jadi kumpulan ada dipercayai dianggotai Juni hingga 4 mom ataupun suspek lain kukatih dan kenyataan pada hari ini. Hasbullah kipasal bagi laporan media Isin Channel kira kumpulan kralim dipercayai Naimoid Nudeg Numam Kedur berumur 40-an di Pekan Geni dan juga Naik Ugut Mangsa Naik Guna Yud. Ya, sebelum naik enjar duit serta barang kemas lebih anggarkan bernilai RM10,000. Jadi Inglek Jo Haji Hasbullah kipasal kibesat Majung Oi supaya naik pastikan deg naik berkunci dan juga naik pecoy ciri keselamatan deg seperti naik pasak CCTV dan pek naik duit tunai joy dan mengelakkan sasaran penjenayah. Ya. Okey, jadi ajilah ilai mengsat daripada okay, Ketua Polis Daerah Manjung sendiri nu kawasan lain berhampiran. Dan juga untuk penani semua Lidemong pada ketika ini pegasalah ya, walaupun mungkin bukan berhampiran kawasan hi, tetapi adalah penting untuk ikut langkah berjaga-jaga juga memastikan bahawa hi ataupun bobot tali pek menjadi mangsa yang seterusnya. Baik, kepada para pendengar semua, Gedoh ini akan keudarakan sebuah lagu lagu Jawa untuk hiburan ini semua. Ya? Tapi sebelum lagi, bersama dengan Los Del Rio, lagu yang bertajuk, lagu sangat ikonik saudara untuk hiburan bersama, lagu yang bertajuk Macarena. Desi KFM, moi no moi.

Itu dia Cinta Tak Terpisahkan, Cak Dikin dan juga Safitri menghiburkan hi semua di Asyik FM Moi Numoi. Lain daripada yang lain, baiklah saudara pendengar, rentak mendunia dan juga tugasan ing berakhir padi. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM walau di mana saja anda berada pada ketika ini. Diharapkan ke semua dalam keadaan mohon dan juga teruskan bersama dengan Asyik FM, ya. Baik, kepada para pendengar semua, terus berhibur dan juga Gertik. GN akan kudarakan dua buah lagu daripada lagu daripada Dini Timur Tengah Layem. Okey, dan selepas saja akan terus bersama dengan sebuah lagu daripada Latin untuk hiburan bersama menerusi Santana, Maria Maria, mengakhiri segmen Rentak Dunia. Dan juga terima kasih untuk Aji Abor. Jumpa lagi, salam hujung minggu, bye bye, terus kekal setia ceria bersama dengan Asyik FM Moi Numoi.

0: saya ABO ataupun Ubay Top di sini. Kalau nak, kita teruskan menyokong Asyik FM kerana Asyik FM lah yang mengeluarkan bermacam-macam bakat kebolehan masyarakat orang kita. Jadi, ayo teruskan kita sokong ke Asyik FM supaya bertambah gah lagi Asyik FM kita. Selamat menikmati Asyik FM. Mohon maaf. Asyik
1: FM.
0: Asyik
1: FM.

Ya, itu dah lagu Ketam Bangkang. Ya, asal kampung Batu Bakar Sekudai Johor. Apa khabar kawan-kawan kita yang berada di negeri Johor? Ya, baik, semoga sempurnanya. Baik, kita teruskan lagi ya dengan lagu tradisional seterusnya ya, daripada dalam dialek Kintak ya, Cok Rem bersama dengan kita, dan lagu kedua bersama dengan Gunung Ganang ya, Kebun Seri Punan, dan juga yang ketiga ya, itu daripada Penolak Lelang Tok ya, tajuk ya dalam dialek Semulai daripada Sungai Katung katanya. Ini dia, jom kita dengarkan lagu-lagu tradisional.

0: Date non vocalist SLA.
1: Hai, ye ayah dari vocalist kumpulan SLA.
2: Ah, ye Samri non kumpulan SLA. Selaku pemeridem.
3: Ah, ye Amra non kumpulan SLA.
4: Hai, ye Alex dari kumpulan SLA.
5: Hai, ye Mitra dari kumpulan SLA sebagai pemain gitar utama.
6: Ah,

0: Saya Ki daripada Tunas Pai.
1: Yang hati ni?
2: Buat kumpulan Tunas Pai nak pederas.
3: Ibu, Ibu Tunas Pai. Memel.
4: Tengok,
5: tengok.
4: Asyik FM.
5: Moi, no, moi. Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.

Ya, Chef Moy lain daripada yang lain, pukul 4.08 minit petang dan omohan bersama dengan aku Rio kat sini. Nah, dalam segmen baru kita pada hari ini. Nah, bermula hari ini kalau untuk pengantuan omohan, kita ada segmen baru iaitu 2 dalam 1. Tapi sebelum tu aku nak berterima kasih dulu kepada rakan tugas Azizi yang bertugas daripada pukul 12 sampai lah pukul 4. Dan sekarang Ong Mohan akan bertemankan aku Rio kat sini dalam dari pada pukul 4 ni sampai lah pukul 8 gelap ni kelak. Dan nampak je segmen-segmen gitan pada belah petang ni. Nah, sampailah pukul 8 gelap ni kelak Ong Mohan. Ha, mula-mula kita dah ada segmen baru iaitu segmen 2 dalam 1. Ha, macam mana konsep segmen 2 dalam 1 ni? Kalau Ong Mohan nak tahu, konsep dia macam ni. Ha, okay. Mula-mula Ong Mohan boleh mintai satu lagu, satu artis. Dan selepas tu, DJ yang bertugas pada hari tu akan tunaikan lagi satu lagu daripada artis yang sama. Sebab tu nama dan 2 dalam 1. Jadi Om Mohan boleh mintai lagu sekarang, ha, cepat. Ha, mintailah lagu kegemaran artis Om Mohan lah, ha, ke kita punya WhatsApp iaitu 0133151600. Aku ulang lagi, 0133151600. Dan selepas itu pada pukul 5, kita akan memberi ruang kepada berita utama 5. Dan selepas berita, dah kelingai berita, kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen Asyiknya Bollywood. Yang di mana kita akan mainkan lagu-lagu Bollywood daripada pukul 5 sampailah pukul 7 gelap ni gelap. Dan pada pukul 7, kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen Asyik Berfihoy. Yang di mana Asyik Berfihoy ke udara daripada pukul 7 sampailah pukul 8 gelap ni kelak. Dan macam biasalah, Om Mohan boleh telingkan kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temeling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali Bido Sungkai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah Langkap dengan Sungkai. Dan lepas tu Om Mohan juga boleh telingai kami melalui MyFreeview 706. Nyam, lupa juga Om Mohan boleh muat turun aplikasi RTM Click. Ha, RTM Click ni macam slogan dia lah. Ha, RTM Click betul-betul percuma. Apa yang Om Mohan kena ada data internet aja. Lepas tu, walaupun di mana Om Mohan berada, boleh kelingai radio-radio RTM dekat dalam RTM Click ni. Jadi tunggu apa lagi? Muat turunlah aplikasi RTM Click. RTM Click betul-betul percuma. Baiklah Om Mohan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Syah FM walaupun di mana Om Mohan berada. Sementara tunggu Om Mohan buat permintaan lagu dalam segmen 2 dalam 1 ni. Mau kita kelingai dulu lagu daripada Abby, Hak Terpendam. Syah FM, Moy No Moy.

0: anda minta satu lagu, kami tunaikan lagi satu lagu. Dua dalam satu. Hanya di HFM Moi No Moi.
1: Ya, HFM Moi No Moi. Lain daripada yang lain. Pukul 4.24 minit petang. Omohan lagi bertemankan aku, Rio, kat sini dalam segmen baru, iaitu segmen 2 dalam 1. Mesti Omohan tertanya-tanya macam mana konsep segmen ni kan. Segmen ni macam ni. Omohan boleh mintai lagu. Dan segmen ni daripada pukul 4 sampai pukul 5 haja. Segmen ni adalah diganti daripada segmen yang lepas, iaitu segmen Moh Karok. Jadi, Moh Karok kita dah ham. Kita ganti ke segmen yang bau ni, iaitu segmen 2 dalam 1, yang di mana Omohan boleh minta satu lagu dan satu lagi lagu DJ yang tengah bertugas tu yang akan tunaikan. Jadi satu artis, dua lagu dimainkan. Jadi Omohan boleh minta melalui kami punya WhatsApp, iaitu 0133151600, sertakan nama dari mana, nama artis dan juga nama lagu yang lengkap. Dan dekat sini dah ada pun rakan-rakan kita yang mintai buat permintaan lagu belah petang ni, iaitu daripada Mamak Hama daripada Tadum Selangor. Dia khabar dia nak kelingai lagu daripada Uji Rashid, Penawar Di Hati. Dan aku sebagai DJ yang bertugas akan tunaikan juga lagu Uji Rashid seterusnya lepas ni, iaitu Hello Quarter. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan lagu daripada DJ. Hi DJ, selamat petang, nak minta lagu Jono Jonoi Pagi Aku Raman dari Lancang Pahang. Dia nak kelingai lagu daripada Jonoi tu, Jonoi Pagi. Dan setelah selepas tu kita akan kelingai lagu daripada Jonoi tu juga, iaitu Mencari Macan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan HFM dan jadikan HFM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita kelingai Jonoi Pagi daripada Jonoi 2. Semoga Omohan terhibur. HFM Moi No Moi.

0: lain daripada yang lain.
1: Satu artis, dua lagu. Dua dalam satu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang, hanya di ICFM, Moinu Moinu.

Ya, siapa yang menemui lain daripada yang lain pukul 4.41 minit petang. Oman lagi bersih bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen baru iaitu segmen 2 dalam 1. Selamat berehat kepada Umuhan yang tengah berehat. Selamat berujung minggu kepada Umuhan. Nah, mana yang pergi berjalan tu berhati-hati kalau memandu. Dan semoga sampai ke destinasi yang dituju dengan selamatnya. Baiklah Umuhan, kita akan tunaikan permintaan seterusnya. Permintaan lagu daripada Azrul Yao. Dia khabar dia nak The Kelingai Brandhorn daripada kumpulan Senoroy. Dan seterusnya, kita akan mainkan lagu Senoroy juga, iaitu lagu Apa Kabarmu. Tapi sebelum tu, kita akan tunaikan permintaan daripada Nora dari Melaka. Dia khabar dia nak lagu Ariana Grande, Thank You Next, dengan ucapan yang khabar selamat bertugas DJ Rio, dan semoga semua terhibur dengan lagu pilihan Nora petang ni. Nah, Nora mintai lagu Thank You Next daripada Ariana Grande. Dan seterusnya, kita akan belanja lagi satu lagu daripada Ariana Grande juga, iaitu We Can Be Friends. Moh, kita kelingai Thank You Next. Jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan HFM.

0: Ye Agik Senirai, dengarkan segmen 34 je hanya di Asik tiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pada pukul 3.40 petang hingga 4.14 petang.
1: Siaran radio Mai Hits on Asik FM. Moi no Moi.

0: Jepson. Lagi selalu ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Ibrah Temia di Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar at Kenembo yang kiok Radio Asik FM. Nyom sama ye entang kelot tazkirah tajuk isdoh agok klay. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nadi mu'nai baba nak uklek Nabi sallallahu alaihi wasallam nak uknai wasiat mai Nabi nadi la taghdab, maksud agok klay. Nabi nak ulang la taghdab na marap-marap kali. Nadi agok klay, agok klay, agok klay. Riwayat Ahmad nombor 8709. Al-Bukhari nombor 5705 sama Al-Tirmizi nombor 0000. Sidang pendengar yang kena ber, sebenarnya maksud agak kelai nak tek Nabi nak uklek supaya ek doh boleh ek tahan ataupun ek kawal ek punya nafsu amarah enak yang emu kelai masih oi nak. Tapi dalam anak doh penangan muai weng di sebenarnya hadis doh tek Nabi nak tuju mah baba nak hit. Tapi walau macam mana pun boleh kena ikut pengajaran mak ek yang tok mok entang keluar keadaan yang macam nak. Terus Nabi SAW nadi kat dia cok yang boleh tahan kelai padahal nak boleh nak kelai sebab nak mok kuasa bila Allah Ta'ala nak kau entang mat ramai entang kiamat nak Allah Ta'ala nak uk nak atik nak pilih bidadari maluk yang nak nacin. Jadi pengajaran tentang keluar anak dua hadis nak tiap ialah ek sebagai seorang Islam mestilah ek nasihat yang make yang kenal ek mestilah kenal perangai-perangai yang make yang kena mestilah ek tambah ilmu aduh mesti ek belajar lagi supaya ek jadi lebih make lagi. Yang keempat ek tu dianjurkan ataupun ur supaya ek ulang balik ek punya kuih nak supaya seorang ek boleh mengsemong. Terus Islam nak galak supaya ek tu eprak perangai-perangai kailai mesti orang nak. Dan yang seterusnya selalulah ut nasihat kalau emok lek benda nak mate ataupun benda nak leus. Dan kalau boleh biarlah kurang ebar kui, biar kurang ebar kui kurang masalah, biar kurang salah kuranglah dosa ek. Dan seorang yang kailai nak mesti nak bertanggungjawab atas ilut yang nak natel. Dan kena ebelak sebenarnya kelai untuk emok care keredaan Allah Ta'ala nak untuk emok membela agama Allah nak tek membela kepentingan seorang Islam moy unak sebenarnya dibolehkan. Mudah-mudahan hidup ekor tu boleh amal dan sampaikan makin baik seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

Melbourne Tengah, Kampung Kuala Betis, tembanglah Asik FM. Lain daripada yang lain. Tengoklah Asik FM. Boy Long Boy.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moyo Mo.
1: Ya, yeah, Asyik FM, Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. Jadi kena buat nak tek seng mong lagu nak bertajuk Aku di Halaman Rindu. Ya, yeah, saudara kena buat jam pun jam 8.33 minit. Layak balik, masih lagi bertemankan Kandi Angklo Radio Asyik FM dan bertemankan Ye Mizi ke udara Angklo segmen Unplugged di Asyik. Okey, jadi kena buat untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan Mabek tu dan berada di kawasan-kawasan perantauan Makedai seperti hak bekerja lah. Jadi mari kena buat elok gah untuk istuh jam 8 layak teh. Itu bersama dengan Isab tu. Bersama dengan 6 hari bulan bulan 5 2026 pejam celik anu gecek begitu

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. Moin.

Ya, Syek FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, maka member. Dan jadi, selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Medani dan salam kembali lagi untuk pendengar-pendengar yang member yang berada di kawasan-kawasan Mabek tu ataupun yang berada di kawasan-kawasan berantauan. Jadi, lalu pun diucapkan terima kasih Mayu Kremba kerana terus kesetiaannya bersama Akande bertemankan Yemizi ke udara and cloud segment ketika bodoh and jam 9.17 minit, iaitu cloud segment memori dan lagu. Jadi Mayu Kremba boleh kongsikan ia punya lagu bersertakan kenangan sekali. Jadinya boleh kongsikan melalui Enclosure talian WhatsApp Asik FM, iaitu Enclosure talian 013-3151-600. Dan yang boleh kongsikan melalui ruangan komen live TikTok Asik FM yang sedang bersiaran langsung ketika bodoh. Jadi macam biasalah untuk pendengar kreba yang boleh kongsikan lagu dan UTL tajuk dari kepada kumpulan lo, nama yang berasal daripada Nong Lo, nama samaran pun okey lah. Mungkin daripada nama asal tak sah Fik, tiba-tiba jadi Fik. Saya Fik berasal daripada Perak, contohlah. Saya Jamal daripada Kelantan, saya Ibrahim daripada Terengganu, contohlah cenak nak. Jadi boleh kongsikan. Dan paling penting, kongsikan kenangan. Tak kisah ilu-ilu kenangan. Kenangan zaman sekolah, kenangan zaman bercinta, kenangan zaman masa bujang, kenangan masa berkahwin, kenangan pernah kelil basikal ke terpijak umur nak terejak anu sengkok telu ikat kelil pun nak. Boleh jadikan kenangan je, macam-macam kenangan. Mungkin boleh kongsikan kenangan yang berlaku sejam lepas, sehari lepas, minggu lepas. Jadi boleh kongsikan, tak kisah. Kenangan tu sebab sentiasa more and keluar je anu punya macam gaya-gaya lagu ni, carta. Tapi kalau next goes, ada punya memori lah. Dalam 100% anak kenangan ni nak wajib blur, mok neinar 50% nak blur lah. Takkan will camber. Okay, jadi sebelum saya teruskan punya lagu, jadi untuk main coach Letom Neleh yang berada endik-endik ataupun mok rakan-rakan yang berada kawasan-kawasan perantauan, selamat menikmati mahal nek cat lagi boleh teh rezeki-rezeki yang saya dapat daripada tak hati. Yang belum cat nak, jangan cat lambat-lambat, cat awal ke. Yang kerejak pun janganlah sampai pijan age baru cat. Kalau kesihatan atau mej-mej, relo teruskan maha punya angkat-angkat rezeki. Jadi relo pun cara awal jaga kesihatan untuk meneruskan yang punya perancangan Neskos. Dan untuk rakan-rakan yang contoh Acik Memak ke, berhati-hatilah memandu nak terkisah Memak Mabek tu ke. Sebab Mabek tu percaya kadang-kadang nak mokrik meluar mapekan wajib atau umat atau Bali ke, jadi lambat lah. Jadi berhati-hatilah Memak nak, semoga selamat loh ima kampung nyop. Dan untuk rakan-rakan yang memandu ataupun yang kerja sebagai pilot-pilot abang-abang lori nak kena berpun, selamat meluna, semoga lei dengan match. Dan jika nebel, jaga diri yang sambil mandu, nak ingat keluarga yang tersayang yang sedang page boy banyak kena ber. Okey dah kena ber, seterus jom eseng mong aneng lagu dah tak sepenuh dikongsikan daripada rakan iaitu Brori daripada Pulau Keri. Jadi Brori dah tak kongsi dan cincin lagu Nong Datuk Hatan, Meniti Perjalanan. Jadi nak punya kenangan tak nak kongsi daripada Brori sendiri atelah. Lagu doh nak kenangan zaman remaja. Karaoke and the Sungai Wang Plaza. Sedar suara diri bila nyanyi boleh turun hujan. Ada macam-macam Brori ya. Bila menyanyi doh kadang-kadang nak auto memang sedap lah, tapi tiba-tiba hujan turun lain macam. Jadi nak punya kenangan nanti. Jadi jom semong aneng meniti perjalanan Datuk Hatan, memori dan lagu. Moi Nong Moi.

Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Asyik FM Moi Nong Moi. Asyik FM.

Ya, jadi nak tak saudara Krembo Eseng Mong lagu Nong Ramsah ni, lagu nak bertajuk Dak Dak Mengganti. Ini jam 9.31 minit. Layak balik tih masih lagi bertemankan Yek Mizi and Claude segmen Memori dan Lagu. Jadi macam biasa saya ucapkan terima kasih banyak Krembo kena terus setia bersama Kandik. Mungkin mok melunak daripada jam 8 ya hati sampai lah puduh, bukan lah direct nestia, mungkin setengah-setengah te, mungkin berhenti kejar, tapi saya rasa lah bersemong. Jadi ucapkan terima kasih banyak berkenemba kerana memilihkan Kandik sebagai teman hiburan yang berkenemba. Okey, jadi yang kedua macam biasa puduh masih lagi enclosed segmen memori dan lagu. Masih lagi kekosongan untuk ia berkongsikan ia punya lagu dan kenangan. Ia itu enclosed talian WhatsApp Sigi FM 013-3151-600. Dan ia pun boleh kongsi melalui ruangan komen live TikTok Sigi FM yang sedang berserah langsung ketika puduh ke udara. Jadi yang kenapa anu ye sebelum saya teruskan punya segmen, jadi anu ye kongsikan untuk gagas masa cuaca Jadi yang kawasan Semenanjung ni teater merokuasan Enje Kelantan Terengganu Yud Pahang atau teater kawasan Semenanjung Belah Layak Do Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Yud wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Yud Johor. Dan cuaca untuk Sabah Belah Layak Duna Teater Merokuasan di kawasan wilayah Persekutuan Labuan, Teater Merokuasan Penelaman Pantai Barat, Teater Merokuasan Sandakan Yud Kudad. Dan untuk Sabah atau Teater kawasan Tawau. Jadi gah cuaca untuk kawasan-kawasan Sarawak Belah Layak teh ialah Nateta Merokuasan Enye Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betong Sarike Sibu Kapit Miri Limbang. Dan Tok Teta untuk kawasan Sarawak Belah Layak teh ialah Mukah Eyo Bintulu. Okey, jadi kerana berguna dapat dikongsikan untuk gagah semasa cuaca Belah Layak teh untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater yang telah disebut nanti berhati-hati kalau yang berada di kawasan. Paling penting elakkan diri yang daripada aktiviti-aktiviti mati seperti menjaluk ke kail ke hal senlap ke hal nengsu ke tak kisahlah aktiviti berkelah ke, jadi hati-hatilah. Jadi semoga dapat elakkan daripada aktiviti-aktiviti rena. Dan untuk Iwal je untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan kedai yang tengah memandu di kawasan-kawasan teater, berhati-hati memandu, perlahankan kenderaan nyop, patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Dan yang paling penting, jangan tekan handset, jauh handset ke bergurau sendir merakan sebelah ke kalau tengah memandu. Fokus mah pemanduan nyop, semoga selamat nyop lai mah destinasi yang nyop tuju. Okeylah, jadi kerembo jom

daripada Puteri Solehah, anak-anak punya kenangan sebenar putus tunang. Putus tunang lepas nak 6 tahun, well, kembali selepas 6 tahun putus. Jadi pun mungkin bersama lah. Jadi you nak lah untuk nak percaya kepada takdir, nong tak hati, percaya kepada jodoh daripada tak hati. Segala-gala adalah nong tak hati. Jadi jom sambung neng lagu nong Ilham nak ajuk atas Puteri Solehah, Ikhlas Mencintaimu. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuel. Sengmong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah, sengmong. Ya.

Ya, jadi Grember Natek Sengmong Gahayu daripada Pasai Tahir, yo Datuk Siti Nurhaliza. Okeylah, Grember, jam pun menuju jam 9.49 minit layak balik berhampiran kepada jam 10 layak. Jadi nak telah sembang lagu-lagu yang telah dikongsikan daripada rakan-rakan ataupun permintaan daripada rakan-rakan Enkloj live TikTok dan Enkloj talian WhatsApp. Jadi semoga lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan Atik sangat umruna menghiburkan untuk pendengar Kemba yang sedang bersemong kita bodoh tak kira Enkloj saja yang berada. Dan terima kasih saja untuk rakan-rakan Enkloj TikTok yang masih setia memerhati dan terus komen untuk nak jadi lalu pun Anu, sebelum saya teruskan lagu yang saya kongsikan untuk Gah Semasa, jadi Anu Negah mengaku lebih kali nak klil unak perkongsian Jaslinda selepas Unterbu. Okey, jadi kerebutnya Kuala Lumpur, pendaki Babuk Jaslinda Saludin 49 tahun yang puduh Unterbu selamat selepas hilang enyek kawasan Gunung Batu Putih enyek Tapah Perak sempat berkongsi pengalaman getir melalui sepanjang anak berada enyek kawasan Berher berkenaan menerusi nei video klip yang tular enyek media sosial Jaslinda yang nehne sedang memegang bekas nek ca berisi mi segera sambil bercerita pengalaman mekenemba komuniti orang asli yang Unterbu selepas selamatkan. Enkloj video berkenaan pendaki nak maklumkan nak meneruskan perjalanan set dari selepas rakan nak HO bergerak terlebih aneng ok nak mendapat bantuan. Jadi aneh tu nak akak cip-cip aneng bil sampai membalik teh kejap tiba-tiba Nabi Poi pun natu menjadi liu. Okey, jadi Grember dah dapat dikongsikan banyak Grember untuk gas masa. Jadi sama-sama lepaskan nikmat syukur ataupun kata-kata syukur dengan bantuan anggota-anggota dan penduduk-penduduk setempat dan doa-doa sekeliling masyarakat Jaslinda Saludin 49 tahun selamat menunaikan terbu. Nama berkampung lah Madik asal bilok tak elek. Jadi naklah kuasa nak tak hati sebenar uduh adalah kekuatan, kekuatan kerjasama dan kekuatan doa-doa daripada masyarakat Ekenember. Dan hasil Jaslinda pun selamat Unterbu. Okeylah, jadi Grember, seterus well jom sengmong lagu perkongsian daripada Kuala TikTok Atik, iaitu Ikin. Ikin Kuala TikTok nak kongsi Atik nak berasal daripada Perak. Jadi nak punya lagu Atik ialah bertajuk Just Give Me A Reason. Dan nak punya perkongsian kenangan keras masa PLKN kawan nak og lagu doh sampai sekarang nak bersemong. Jadi nak punya mok someone special lah lagu doh. Jadi lalu pun semoga Ikin yang mendapat pasangan yang match dan semoga Ikin mendapat bersama dengan anak punya someone special lah tek. Jadi doa yang baik-baik untuk Ikin, semoga dapat jodoh yang baik-baik. Jadi jom sembang kan lagu permintaan daripada Ikin, Just Give Me A Reason. Jadi moi-moi lain daripada yang lain.

Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembeling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Ya, jadi untuk saudara Kembu yang mong lagu Nong Nuraini Abu naik lagu bertajuk Ipo Jaha. Ini jam 10.14 minit layak balik teh masih lagi bertemankan Yek Mizi ke udara and close segmen Memori dan Lagu. Jadi terima kasih amat kenembut saudara yang masih setia lagi bersengmong bersama Kandi and keluar Radio Sugar FM dan berteman Kandi untuk jam 10 teh malu untuk rakan-rakan yang berada umur nak kawasan-kawasan yang memandu, anak selamat memandu, dan untuk rakan-rakan yang memandu nak kalau rasa lemas, rasa selu, rasa ceruk nak boleh berhenti lah and kawasan-kawasan yang selamat and kawasan-kawasan persinggahan umur nak seperti Kelonong Highway tu semesti R&R ataupun gerai-gerai berdekatan ke stesen-stesen minyak, ke stesen minyak tu pun tak boleh berhenti dulu, kena berhenti kejap-kejap lah nak sebab tempat untuk set-set minyak. Dan untuk telah sembong lagu-lagu perkongsian dan permintaan daripada rakan-rakan Enclosure TikTok dan Enclosure WhatsApp Asyik FM. Dan terima kasih juga untuk rakan yang masih setia Enclosure Live TikTok yang masih tapping-tapping. Dan lepas tu boleh sembong lagu permintaan rakan Enclosure TikTok je. Jadi kebanyakan Enclosure TikTok lah yang lebih berkongsi.

Okey, jadi kenapa anu macam biasalah memandangkan puduh annya era-era kemodenan, kemajuan, semesti bab-bab media sosial lo sangat bermanfaat dan annya media sosial lo jelah sangat umur nak berbahaya. Jadi untuk kenapa awas panggilan palsu menggunakan nama Kementerian Komunikasi. Jadi untuk kenembut saudara yang menggunakan media sosial ataupun menggunakan telefon bimbit atau kisah bab-bab main online tu, jadi berwaspadalah dengan panggilan telefon yang gego sebagai wakil Kementerian Komunikasi. Jadi untuk kenembut bolehnya bersemak kesahisan and dia sebelum berkongsi maklumat peribadi. Jika ia berasa ragu-ragu, segeralah ia beraporkan kenembut NSRRC and ia talian 997 and ia kalau tempuh 24 jam. Dan pesanan daripada Kementerian Komunikasi, Senoi Ramai meminta berwaspada mengenai panggilan palsu yang menyamar sebagai wakil Kementerian Komunikasi semak kesahihan dan dia sebelum naik maklumat peribadi ia laporan mengenai Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC. Jadi mana dapat dikongsikan untuk gagah semasa untuk member, menko, keman-keman elektron menelih yang menggunakan media sosial. Jadi berhati-hatilah kalau mau dapat panggilan, nombor panggilan yang tak kenal dan tiba-tiba dapat identiti ke ataupun cucu nombor IC ke nombor account bank ke, jangan bahaya lagi sebab puduh menggunakan kadang-kadang guna nama kementerian, kadang-kadang guna nama Senoi untuk elok nak senang scammer lah. Jadi semoga yang kena dijauhkan daripada perkara-perkara rekna. Okey, dah kena buat. Jadi jom saya mengambil lagu permintaan ataupun perkongsian rakan kelas TikTok iaitu Dila. Dan jom lagu Alamak Jumpa Lagi. Alamak Jumpa Lagi doh daripada School Band. Jadi nak punya kenangan ialah kenangan masa NUPC 2015 sama kawan-kawan. Jadi puduh nak mengajar SMK Sepang. Jadi jom saya mengambil. Alamak Jumpa Lagi. Moi nong moi. Lain daripada yang lain.

0: saya Puan Sansa Piti Angah dari Kampung Ridut. Tengong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung Kampung Ridut. Tengong lah Radio Moi nung moi.
2: Asyik FM. Moi.

Ya, Syik FM, Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain, saudara Kenembu nak tak seng mong lagu Nong Datuk Jamal Abdillah Yud Siti Sarah WNN lagu nak bertajuk Sandarkan Pada Kenangan. And ya, segmen Memori dan Lagu. Okey, Kenembu, jam pun menunjuk 10.32 minit layak balik berhampiran kepada jam 11 layak. Masih lagi bertemankan Ye Mizi ke udara. Dan malam rakan-rakan yang belum berkongsikan lagu, jadi boleh kongsikan melalui NU talian WhatsApp Asik FM, iaitu Anchor talian 013-3151-600. Dan ia pun boleh kongsi melalui any ruangan komen Asyik FM Live sedang ke udara ketika puduh. Jadi macam biasa, kongsikan lagu dan kenangan nama yang asal nonglo dan tajuk lagu ataupun kumpulan lagu. Jadi kongsikan menggunakan secara percuma. Jadi sebelum nak, untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang boleh buka frekuensi, jadi untuk Ulu Tembeling Jerantut Pahang boleh buka NU 89.3 FM, Lembah Kelang 91.1, Lenggung Perak 93.1, Melaka Johor Utara 95.5, Gerik Perak 96.7, Damak Pahang 99.9, Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bidor Sungkai Kampung Gajah Kampar 102.5, dan Gunung Kledang 102.7, Gunung Berencang Tapah Langkap Sungkai 105.1. Okey, jadi untuk rakan-rakan yang masih bekerja untuk jam-jam praktis, selamat bekerja. Malu yang berpihoi berada, selamat berpihoi. Untuk min aku, min amok, nama beg tu, selamat berpihoi, selamat menikmati uruna keindahan-keindahan layak teh. Jadi layak-layak rek dulah ekon masa sebenar. Macam gaya teh optim nak untuk yang berpasangan pun boleh. Contohlah untuk Amir apa ke. Jadi tak salah kod masa untuk umpama macam dating lah. Walaupun hanya berumur, tak salah untuk bermanja. Eko nak dating saja lah nak. Untuk sebenarnya mengeratkan lagi umur nak silaturahim, mengeratkan lagi nyo punya kasih sayang antara tau, leh dan keluarga. Min kumis-kumis ke, tak salah je benda nak. Jadi eko lah masa yang mok teh, yang tak hati nak og. Jadi kod gunakanlah masa nak dengan mej. Sebab masa tu emas, bukan selalu mendapat masa-masa yang mej-mej, yang indah. Jadi gunakanlah masa nak dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Dan untuk leto-leto menihleh yang berhibur untuk layak teh untuk is minggu tu, jadi berhati-hatilah sambil berhibur, nak sambil berseronok, jaga keselamatan, jaga diri, termasuk main senior-senior mungkin mabek tu layak-layak teh. Janganlah buat adik semabek nak tengah-tengah teh akal sakat. Kalau kabel layak nak tak apa lah, benda-benda memoy lah benda nak. Jadi mayu kena berpun

Okey, Legend Grammar, lagu yang seterusnya iaitu lagu pengusian daripada Rabiah yang berasal daripada KL. Jadi lagu yang nak kongsikan Nana Ate hari ini dan semalam. Nana punya tajuk lagu, Nana punya kenangan ialah kenangan waktu dengan Atuk di kampung dahulu. Jadi unaklah kenangan tu bermacam-macam unak cara, bermacam-macam anu benda, bermacam-macam situasi. Jadi kongsi elok yang cian yang kongsi tak salah elok kenangan yang cian kongsi tak bermasalah. Jadi macam Gek Rabiah nak kongsi datang kenangan waktu bersama Atuk. Jadi dia pun diteringatlah waktu-waktu zaman kenangan sama Atuk Ya Anin. Tapi Atuk Ya Naftab Hajna Mekmak lah. Atuk Mekmak ini muka bumi pudo. Malok yang masih mau Atuk nak jagalah Atuk nak mejmej. Malok yang Atuk Mekmak nak doakan min Atuk min Ayak yang telah Mekmak nak. Ataupun rakan-rakan Seno yang Atuk Mekmak ditempatkan di kalangan semua yang mejmej. Semoga diampunkan segala salah silap semasa umrah timuk lagi ini muka bumi do. Jadi jomlah sembang aneng hari ini dan semalam. Moy nong moy, lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Ya, jadi nak tersenyum lagu Nong Kajar hak senaya gek udara ni jam 11.12 minit lagi balik teh masih lagi berteman Kanye Mizi. Jadi ucapkan terima kasih banyak kerana nak terus kesetiaan yang bersama kan di Anchor Radio Sheik FM dan untuk rakan-rakan yang memandu, selamat memandu, yang berpihoi, selamat berpihoi, yang umroh nak lagi tim masih tip bekerja lagi, selamat bekerja. Jadi jam pun menuju jam 11 sebenarnya waktu-waktu untuk seglog. Jadi malu yang bekerja sekali yang balik kena lah seglog awal sebab isyakat memerlukan tenaga untuk telel tugas yo, seperti kerja-kerja enjuh keringan pun kena jaga ano kesihatan ya nak. Jangan umrun slog lagi dok hingga pukul 3, 4, 5. Dia cakap kerja pula pukul 7, pukul 6, pukul 8, pas nak esok pukul 4, pukul 5. Memanglah sedap, tapi awak kerja sekejap tak sedap pula. Okey, dah jadi anu Ichen kongsikan untuk saudara kena buat yang meminati bidang-bidang bola itu. Jadi Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung dan 3 negara buat julung kali iaitu Amerika Syarikat, Mexico, Yud Kanada. Kejohanan dunia melibatkan 16 bandar penganjur. Jadi menjelang Piala Dunia pun tak lewli lagi semangat membara mana pasukan-pasukan ataupun penyokong-penyokong yang meminati pasukan seperti Portugal ke Argentina, Brazil, Belgium, macam-macam lagi. Macam Brit sendiri, mesti biasalah, tak lain tak bukan Cristiano Ronaldo, Portugal. Jadi harap kali itu Portugal dapat menjuari Piala Dunia lah. Malu yang sokong pasukan Muay Thai, sokong, teruskan sokongannya Campbell untuk sepak bola. Jadi lalu pun SMO lagu yang terus berbaki lagi marob jam, bukan jam, marob minit lagi sampai jam 12 yang akan ditamatkan tugas. Jadi jom SMO aning lagu permintaan daripada Janah Daate, lagu Up of Laut Chanli daripada Udit dan Narayan. Jadi nenek punya kenangan ialah lagu kegemaran arwah mak, cerita anak lah daripada Janah. Jadi jom SMO aning moy nong moy lain daripada yang lain.

Asyik FM. Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi Nong Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

0: Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

Dan mereka yang musyrik berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak, maha sucilah ia. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan.

0: Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM seiring menjana minda
3: telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibn al-Fadl. Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid. Dia adalah anak dari Muslim. Telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam Padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.

Dan mereka yang musyrik berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak, maha sucilah ia. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan.

0: Kak Beda Kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.